0: Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. Due to roadworks, the Karavanke tunnel is expected to be closed to Austria until 5 a.m. A detour will be possible via Ljubelj, Kornsko Sedlo or Rateče, and for trucks via Šentil. There will be short-term total closure in the direction of Slovenia also. We wish you a safe drive. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti, je pa zaradi del predvidoma do 5. ure zjutraj predor Karavanke zaprt v smeri proti Avstriji, obvoz pa je možen preko Ljubelja, Kornskega Sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Tudi proti Sloveniji bodo kratkotrajne popolne zapore. Srečno in varno na poti vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Prizadevanja za strmoglavljanje bolivijske vlade predstavljajo resno grožnjo ustavnemu redu in demokratični stabilnosti, opozarja ameriško zunanje ministrstvo. V skupni izjavi z drugimi državami iz regije so navedli, da nasilna manjšina poskuša zavreči voljo večine bolivicev na nedavnih volitvah. Protivladni protesti, ki so se začeli maja, so na začetku nasprotovali zakonu, ki dovoljuje zavarovanje kreditov za stavo zemlje, a so se razširili v pozive k odstopu predsednika Rodriga Pasa. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Javno-komunalno podjetje Vrhnika bo znižalo cene nekaterih storitev ravnanja z odpadki. Stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov bodo za uporabnike nižji za več kot 15%. Znižanje je po njihovih navedbah rezultat uspešnih dejavnosti podjetja pri optimizaciji poslovanja in iskanju učinkovitejših rešitev na področju ravnanja z odpadki. V Ljubljani sta kadrovski novosti v hokejski in košarkarski Olimpiji. Med hokejiste se z enoletno pogodbo vrača reprezentančni vratar Žan Us, košarkari pa so zunanjo linijo okrepili 26-letnim Kanačatom Noajem Krkudom, ki je nazadnje igral v Vroclavu na Poljskem. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: bin ich geboren und laufe durch die Straßen.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriški senat je včeraj potrdil zakon, s katerim hoče ustaviti vse ameriške vojaške akcije proti Iranu. V 100-članskem senatu z republikansko večino je 50 senatorjev podprlo zakon, ki ga je v začetku meseca potrdil že predstavniški dom. Ni sicer jasno, kako bo zakon vplival na vojno, potem ko sta se Washington in Teheran že dogovorila za prekinitev ognja in sta trenutno sredi pogajanj o trajnem končanju vojne. Evropa se sooča z izzivom nadomestitve ameriškega orožja, saj Washington razmišlja o zmanjšanju svoje vojaške prisotnosti na celini, je včeraj opozoril evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius. Ob tem je pozval k večjemu vključevanju ukrajinske obrambne industrije, sodelovanju med članicami Unije in krepitvi proizvodnje. V nekaterih slovenskih nevladnih organizacijah so prepričani, da je večina poslancev Evropskega parlamenta s potrditvijo rahljanja pravil glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami dala prednost dobičku korporacij namesto dobrobiti kmetov in potrošnikov. Pristojne pozivajo, da Slovenija vloži ničnostno tožbo proti uredbi na sodišču Evropske unije. Nogometaši Hrvaške so na svetovnem prvenstvu premagali Panamo z 1-0. Odločilni zadetek je v 54. minuti dosegal Ante Budimir, potem ko je v igro vstopil na začetku drugega polčasa. Kapetan Luka Modrić pa je v reprezentančnem dresu danes odigral svojo 200. tekmo. Na koncu drugega kroga je Hrvaška s 3 točkami na 3. mestu v skupini L, Panama je na zadnjem mestu že izpadla. Hrvaška se bo v soboto za 2. mesto v skupini pomerila z Gano, ki že ima 4 točke. Vremenska napoved, danes bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 34 stopinj. Jutri v petek in soboto bo pretežno jasno in iz dneva v dan bolj vroče.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Nočni smo postali jutranji, zdaj je 4 in 10 minut. Sem seveda, ki potujete, srečno, prijetno vožnjo, tole pa še ena takšna za pobožati dušo.

A tole jutro lahko prinese nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22 stopinj Celzija. No, dopoldne se bo potem postopno zjasnilo, čez dan bo sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost, tako da bo lahko nastalo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavskem dolini okoli 34 stopinj Celzija. Tole pa temperature v tem trenutku po Sloveniji. Bilje pri Novi Gorici 22, Celje 20, Črnomelj 22, Kočevje 19, Kredarica 10. Letališče Edvarda Rusjana Maribor 22, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 19, letališče Portorož 23, Ljubljana 21, Murska Sobota prav tako 21, 22 je v Novem mestu, Postojni 20, Rateče 19 in Slovenjgradec, prav tako 19 stopinj Celzija. Dobro jutro, minuta zdaj še do pol petih.

0: vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.
1: Ja, svetlo je že, a sonce še ni čisto vstalo. No, v času današnjega dne, torej 24. junija, so časi sončnega vzhoda naslednji. V Mariboru bo vstalo sonce ob 5:05, v Ljubljani ob 5:12, v Kopru pa 5:17. In seveda, najprijetno si je tudi z Gabriel in njenim sunshinom.

Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. We wish you a safe journey. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti in seveda naj tako tudi ostane. Srečno in varno pot vam želimo. Ja, takole, no, prijetno sredo pa vam zdaj le želim Nina. Jutranja ekipa je zbujena in za vas že pripravljajo zanimivosti. Tule pa z moje strani še en star, ampak dober. Iz leta 1989 je tale Funky Cold Medina. Adio.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Točno pol šestih je ura, dobro jutro z Radia SI v sredo 24. junija. Ta veseli dan konca šole, Mateja.
2: Tako, res je. Mi se bomo bolj veselili jutrišnjega četrtka, ne? Dela prost dan.
1: Res je. Naši šolari, ne? Naši otroci pa torej.
2: Tako.
1: Dobra dva meseca uživajo v, upamo, da čim bolj brezskrbnih počitnicah, da bodo čim več doživeli. Mateja, ti se spomniš, kakšen dan je bil to zadnji dan šole?
2: Je bilo je kar v redu, ne? Piknik ponavadi, ne? Na šolskem dvorišču. Bili smo v šoli kaj do 10, 11, se nismo bili dlje, se mi zdi, ne, do 12 mogoče, ne?
1: Ni bilo omembe vredno.
2: Tako,
1: ravno
2: ni bilo
1: toliko,
2: omembe vredno,
1: se,
2: tako.
1: Da smo proslavili,
2: tako,
1: ne? In
2: tako.
1: Potem v brezskrbno poletje. Tako da enako želimo seveda tudi vsem najmlajšim. Verjetno še zdaj spite, ampak zagotovo dobre vibracije potujejo. Pri nas odlična muzika, Borut Kampošo je izbral, tukaj pa tudi Mitja, da se bomo dobro slišali in zdaj najprej Tupac, Changes. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Tame Impala, The Less I Know, The Better. Ja, morda si bo to danes mislil tudi kdo od staršev, ko bo zagledal spričevalo, ampak verjamemo, da ne bo tako hudo. 10:30, 24. junij, zadnji šolski dan, kot smo že povedali, vroč, tako kot smo bili navajeni že v preteklih dneh, že trenutno po državi okoli 20 stopinj, pa tudi sicer čez dan. Nad 30 pričakujemo, tam do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 34 stopinj Celzija. Je pač... Summertime is Radio SI.

Ana Popedan, življenja, čaše, ja, veliko življenja je v teh dneh, tudi v Kanadi, ZDA in Mehiki na svetovnem prvenstvu v nogometu. Portugalci so navdušili sinoči, ki sicer tudi sodijo med favorite mundiala, in sicer so v Houstonu v skupini K z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan 5-0. No, bistveno manj zanimivo je bilo v Bostonu. Angleži se niso ravno izkazali proti Gani, končalo se je z 0-0. Tudi naši južni sosedje v Torontu niso blesteli, a so vseeno izvlekli 3 točke, Panamo premagali z 1-0, no v Guadalajari pa trenutno Kolumbija, Kongo tik pred koncem tekme 1-0. 6 minut še manjka do 6, še nekaj odlične muzike, potem pa tudi sveže novice na radiju SI. Zdaj so tukaj Incubus in Drive.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred jutrišnjim dnevom državnosti, ko bomo praznovali 35 let samostojnosti, se bo zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec bo drevišnja osrednja na Trgu Republike v Ljubljani, kjer bosta slavnostna govorca predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in premije Janez Janša. Pri tem se bosta na slavnostnih sejah sešla državni zbor in državni svet. Generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Rutteja bo v sklopu njegovega večdnevnega obiska v Združenih državah danes sprejel ameriški predsednik Donald Trump. Ta je bil v minulih dneh znova kritičen do zaveznic, češ da niso pomagale v vojni proti Iranu. Pred julijskim vrhom NATO v Ankari pa bo nemški kancler Friedrich Merz gostil kolege iz Francije, Velike Britanije, Italije in Poljske. V Sevastopolu so po nočnem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki ostali brez oskrbe z elektriko. Kot so še sporočile proruske oblasti največjega mesta na zasedenem polotoku Krim, so se strelili 9 dronov. O ukrajinskih napadih z njimi poročajo tudi iz ruske regije Orenburg, ki na jugu meji na Kazahstan. Približno 256 tisoč šolarjev bo danes prejelo spričevale in začelo poletne počitnice. Številni zavodi in društva zanje v dobrih 2 mesecih ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Odbojkarska reprezentanca se bo na drugem turnirju elitne lige narodov, ki se popoldne začenja v Stožicah, za začetek drevi pomerila proti Kanadi. Do konca tedna bodo slovenski nasprotniki še Bolgari, Brazilci in Italijani. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 17 do 22. V alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti bo zaradi del do predvidoma 5. julija zaprt izvoz Vipave iz smeri Italije. Na Štajerski avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Cesta Podpeč Brezovica bo v Nanji Goricah zaprta do nedelje zjutraj do 5. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil trenutno dolg 1 km. Zjutrajšnjim dnem pa se zaradi začetka šolskih počitnic pričakovano začnejo prve večje prometne poletne obremenitve. Gostejši promet gre tako pričakovati že jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Vozite previdno.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: 6:04 minute, dobro jutro. Ja, zdaj vemo, kakšna je vremenska napoved, vemo tudi, kakšna je prometna napoved in pa vemo, da se začenjajo šolske počitnice, za marsikoga tudi čas dopustov, tako da uživajte, kamorkoli greste in seveda po pameti. Pri nas dodajamo odlično muziko, nekaj jazza iz 60-ih, Hello Dolly in Louis Armstrong. Dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

Wow, tole pa je bilo zdaj odlično. Louis Armstrong z leta 64, Hello Dolly, na radiu SI za dobro jutro. Nekaj posebnega za poseben dan, bi lahko rekli, za zadnji šolski dan. In nadaljujemo prav tako z odlično muziko Arcade Fire z drugega obdobja, ampak prav tako posebno. Everything Now, še 7 minut, oziroma že 7 minut, še 6. Dobro jutro.

0: Pregled tiska.
1: Skoraj da 15 čez 6. Danes v našem tisku dnevu primerno veliko domoljubja na naslovnici Dela oziroma tik pred dnevom državnosti ob 35-letnici samostojne in neodvisne Slovenije. Živela enotnost živih in mrtvih. Nismo Švica in tudi nikoli ne bomo, smo pa državna skupnost, ki se nam je ni treba sramovati. Nekaj stvari smo naredili narobe, a več smo jih naredili prav, tako pišejo v dnevniku. V delu pa o tem, kako Slovenijo čutijo njeni vrstniki, tisti, ki so se rodili skupaj z našo samostojno državo, jo kritizirajo in branijo, se nad njo pritožujejo in jo imajo radi, prav zato, ker je njihova edina domovina. No, na Trgu republike bodo po novem tudi zvezde, po pritisku predsednice republike in opozicije bodo torej na državni proslavi dobrodošli tudi praporščaki zvezdo in lipovim listom. Na naslovnici Dela na kresni večer je slavilo Kresničev, je roman Ajde Bračič, ki je torej dobila Kresnika nagrado za najboljši roman in to že tretjič zapored, torej nagrajenka Ajda Bračič. Kaj pa Večer in finance, Mateja?
2: Tako, najprej bom prelistala Večer. Tukaj na naslovnico postavljajo obrambo. Več za obrambo so zapisali, vlada namreč napoveduje, da bo Slovenija izpolnjevala zaveze v NATO, domača obrambna industrija pa pričakuje podporo. Pišejo tudi o festivalu Lent, ki bo zavzel mesto med 26. junijem in 4. julijem. Maribor znova spremeni v festivalsko prizorišče na prostem v Sloveniji, pravzaprav gre za največje festivalsko prizorišče. Na Lentu pa se bo letos odvilo več kot 250 dogodkov. Pišejo tudi o vročinskem valu, pozornost starostnikom in bolnim. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Pišejo pa tudi o novogradnjah, ki jih prodajo takoj. Stanovanja v Lendavi ostajajo med najcenejšimi v Sloveniji, a neprofitnih najemnih stanovanj primanjkuje. Če na hitro prelistam še finance, danes zanimiva tema, brali boste lahko o zelo ambicioznem podjetniku. Na Štajerskem se namreč gradi eden največjih nasadov kivija v Sloveniji. Your home of music. Radio SI.

0: Za uvijek in pa Joko, če bi pogledal samo ime skupine in naslov skladbe, bi si mislil, da so z juga, ampak ne, so iz Maribora. In tudi v Mariboru bo danes sončno in vroče, kakor tudi drugod po državi s temperaturami od 29 do 32 na Goriškem in Vipavski dolini, okoli 34 stopinj Celzija, no, predvsem na zahodu države lahko nastane še nekaj neviht in kakšna ploha, sicer pa tudi jutri podobno sončno in vroče, v Hribih sicer lahko nastane kakšna ploha in lahko tudi zagrmi, temperature pa še za kakšno stopinjo više. Do 35 stopinj se bo ogrelo in proti koncu tedna bo na to samo še bolj vroče toplotna obremenitev. Predvsem po nižinah se bo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, tako da tudi v petek in soboto sončno, jasno, vroče. Iz dneva v dan bolj vroče. No, okoli 20 stopinj pa imamo že zdaj po državi, kaj ne, Mateja?
1: Tako pa preverimo jutranje temperature. V Ljubljani trenutno 17 stopinj, v Mariboru 20, v Murski Soboti 19, 20 v Novem mestu, v Slovenjgradcu 18, v Novi Gorici 20, v Celju 19 in pa v Portorožu trenutno jasno in 21 stopinj. Radio.

Skoči, to bolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Ja, takšno posebno vzdušje nam je pričarala islandsko-kitajska pevka Lofi z novo skladbo Mad Woman na radiju SI. Ja, v teh dneh se zna zgoditi, da postanemo malo med tudi zaradi vročine. Prvi letošnji vročinski val namreč ne popušča, pravzaprav se bo do konca meseca le še stopnjeval. Toplotna obremenitev se postopno povečuje tudi zaradi toplejših noči. Klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec je pojasnila.
1: Više temperature pomeni tudi več vročinskega stresa. Še en izmed temperaturnih kazalnikov so naprimer števila vročih dni, to so dnevi na 30 stopinj, ko imamo, ali pa tropske noči, to so noči, ko po noči temperatura ne pade po 20 stopinj Celzija in ja, lahko pričakujemo v prihodnosti, da bo teh še več. Naprimer v zadnjih desetletjih smo imeli v Ljubljani tam 5 do 10 tropskih noči na leto, v sredini stoletja lahko pričakujemo oziroma pa v naslednjih desetletjih še vsaj enkrat toliko jih, a ne?
0: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje med vročimi dnevi priporočajo umik v naravo ali ohlajene javne prostore in nam svetujejo naj nosimo primerna oblačila iz naravnih in lahkih tkanin in seveda uživamo dovolj tekočine, najbolje vode. Pa seveda ne pozabimo niti na zaščito pred soncem. Summertime. Summertime on Radio SI.

0: The Chainsmokers in Healthy Closer na radiju SI 12 do 7, ja, vse bliže smo 7. Smo pa še vedno kar blizu sinočnega kresnega večera, ko so tradicionalno v Ljubljani podelili literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo. In na letošnji 36. podelitvi je slavila Ajda Bračič z romanom Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Žirijo je prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju in po prejemu Kresnika povedala.
1: Kresnik je vendarle nagrada, ki se podeljuje za najboljši roman, kar je še vedno najbolj bran, mislim, da najbolj brana zvrst v Sloveniji, tako da predstavlja en tak velik dosežek v bistvu v opusu enega pisatelja, pisca. Zelo sem hvaležna za tega Kresnika.
0: Tradicionalno so na Kresni večer podelili tudi nagradi Mlado pero za mlade avtorje in kritike. Mlado pero za kritika je prejela literarna kritičarka Eva Ule, Mlado pero za avtorje pa prozaistka Julija Lukovnjak. Toliko o prozi, do sedmih manjka še 11 minut, zdaj sledi poezija, takšna posebna, kot je tudi posebna skupina zmelkov.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Somber v morning warm-upu na radiju SI 12 to 12. Ja, tam nekje do 12 bodo učenci in dijaki že imeli spričevala v rokah in hiteli brezskrbnemu poletju naproti. Morda že takoj v kakšne toplice? Mi dva pojejo o tem, kako je bilo v toplicah pred 26 leti, zagotovo bistveno ceneje kot danes, bademajstri na bazeni pa vztrajajo še danes.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported right now by Domžale. We got about a 10-minute delay. If you're coming from Maribor and Celje going into the city, coming in from the west by Dragomer, there was a broken down truck that's been cleared away. Still about a kilometer of slow moving traffic. By Postojna, we have delays being reported right now because of construction heading towards Koper. Expect to lose 5 minutes or so. And you're going to lose about 10 minutes if you're traveling right now from Celje to Maribor there by Dramlje because of construction work.
2: S prometno-informacijskega centra pa Barbara Janežič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, nekaj zastojev imamo na slovenskih cestah in sicer na Štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam pa od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici pa od Zadobrove proti Novim Jaršem in od Malenc proti Ljubljana center, torej proti Primorski. Nikjer ni kakšnega daljšega čakanja, največ 15 minut pa vozniki lahko zgubijo in še to med Krtino in Ljubljano. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo, da so po cestah številne delovne zapore, zato dobro načrtujte svojo pot in pazite, kje boste vozili. Zaprt je priključek Šentil na Štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Mariboru. Na Primorski avtocesti na priključku Postojna sta zaprta izvoz iz Kopra za Postojno ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz iz smeri Italije proti Razdrtemu, torej izvoz Vipava. Na Gorenjski avtocesti pa priključek Hrušica, zato tam svetujemo voznikom, če se odpravljate proti Kranjski Gori, zapustite avtocesto na priključku Jesenice vzhod oziroma Lipce. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.

0: 13 minut še manjka do 8 in danes v koledarju dnevom primerni primerno obarvano nogometno. Danes namreč praznuje najboljši strelec v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev. 39 let je dopolnil argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi. Seveda blesti tudi na letošnjem mundialu, trenutno sicer igra za Inter Miami, dobrih 20 let pa je seveda zaznamoval nogometno Barcelono, kjer je igral že od svojega 13. leta starosti. No in razlog za selitev Messijeve družine v Španijo ni bila samo nogometna karijera, pravzaprav je bilo v prvi vrsti nekaj drugega, in sicer zdravljenje določenih zdravstvenih težav, ki jih je imel Messi kot otrok. In nas zanima, katere so bile te Messijeve zdravstvene težave, ki so zaznamovale njegovo otroštvo. 0242 00815, naša telefonska številka. Darilo Radia SI pa čaka na pravilen odgovor. Torej, zanimajo nas Messijeve zdravstvene težave v otroštvu. Messi je namreč že kot otrok na igrišču kazal velik talent, ampak pri njegovih 9 letih so zdravniki nekako sklenili, da deček trpi zaradi zdravstvene težave, ki bi mu v prihodnosti na nek način onemogočila normalno življenje, sploh pa športno kariero. Kaj točno je to, zakaj gre? 0242 00815, nekdo nas je poklical, dobro jutro.
1: Ja, pozdravljeni, Andrej tukaj.
0: Andrej, pozdravljeni. Ste v avtomobilu?
1: Ja, v avtomobilu se peljem v službo.
0: Se peljete v službo. A vas čaka še nekaj delovnih dni ali bo že kmalo dopust?
1: Samo še danes.
0: Odlično. Potem pa na lepše.
1: Ja.
0: Super. Odlično. Uživajte, Andrej, in morda pred tem še osvojite kakšno darilo Radia SI. Povejte, spremljate, zagotovo spremljate nogomet in Messija.
1: Ja, seveda. Mislim, da je težava z njegovo rastjo pa s tem rastnim hormonom, da je bil premajhen, še tako bil manjši med vrstniki in tam smo omogočili ta zdravljen. Mislim pa, da niso družinsko imeli dovolj denarja za to.
0: Točno tako. Vse, kar ste povedali, drži. Torej, pomankanje rastnega hormona je bilo tisto, ki je pestilo Messija v otroštvu, in potem je predvsem oče iskal nogometni klub, ki bi bil pripravljen plačati zdravljenje v Argentini oziroma v njegovem domačem okolju. Namreč to ni bilo mogoče in potem so torej skupaj našli Barcelono, kjer so po eni strani torej lahko omogočili zdravljenje Messiju, in po drugi strani seveda tudi izjemno nogometno kariero. Super, Andrej, čestitke za pravilen odgovor. Malo še ostanite na zvezi, da vzamemo vaše podatke, in lep dan in še lepši dopust želimo.
1: Hvala, enako tudi vam.
0: Hvala in srečno in seveda tudi srečno na poti, varno do cilja v službo. No, mi pa nadaljujemo v glasbeni zgodovini. Na današnji dan leta 1965 so bili The Hollies na vrhu britanske lestvice singlov stole.

I'm Alive, uspešnica skupine The Hollies, prvo mesto britanske lestvice singlov na današnji dan leta 1965. Čas, da še enkrat rečemo vse najboljše, tokrat ne Messiju, ampak Miku Fleetwoodu. Danes praznuje 79. rojstni dan, torej ustanovitelj skupine Fleetwood Mac.

Love Shines iz leta 1992 in Fleetwood Mac 79 let danes praznuje Mick Fleetwood. No, 69 let pa bi danes dopolnil Terence Wilson, pevec skupine UB40, žal ga že 5 let ni več med nami, ampak mi se ga bomo zdaj spomnili na najboljši možen način z odlično muziko skupine UB40 Red in Me Kitchen z leta 1986, zdaj v celoti na Radiu SI. 7 minut še manjka do 8. Dobro jutro, dober dan.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kuhno, kuhno, pridi v kuhno.
2: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
0: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: Bigfoot Mama, sanja se ti ne na radiu, esi 8:30. Marsikomu se že sanja o poletnem odklopu in za šolarje to danes postaje resničnost, Mateja.
1: Tako Blaž drži, za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala, na to pa bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in seveda brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh pa bo na predvečer praznika nocojšnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bo sta tokrat slavnostna govorca dva, in sicer predsednica države Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. S povorko toplozračnih balonov v središču Murske Sobote pa se bo danes ob 18. začelo mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Več pa organizator dogodka Matjaž Pavlinjek.
2: 24. ob 18. uri bomo na balonarske prikolice zložili košare in pa gorilce in se popeljali skozi center Murske Sobote in Sobočance na Slovenski ulici pozdravili z balonarskim ognjem. Torej govorimo o paradni vožnji skozi mesto, 35 ekip se bo zapeljalo skozi mesto, kar bo posebna atrakcija.
1: Pestro dogajanje bo sicer potekalo vse do nedelje, med drugim pripravljajo tudi večerni svetlobni spektakel osvetljenih balonov. V Kranjski Gori se bodo danes začeli Kekčevi dnevi in če pogledamo še na športne terene, slovenski odbojkarji bodo z dvobojem proti Kanadi začeli domači turnir Lige prvakov, več pa reprezentant Jani Kovačič.
3: Veliko smo posvetili servisu, da pa se probamo izogniti njihovega najboljšega serverja, tako da taktično probamo servirati čim bolj močno v pet ali pa ena, da se izogibamo libera in to smo dosti trenirali, pa pač to blok obrambo, mislim, da smo tudi lahko bi rekel vzdigali na višji nivo.
1: Tekma pa se bo v Stožicah začela ob 20:30. You are on Radio SI. We were good.

0: skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
3: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Teddy Swims na Radiu SI, ja, tudi plavali bomo na veliko v prihodnjih vsaj dveh mesecih. Začetek poletnih počitnic pomeni tudi več prometa na naših cestah, še bolj občutno pa bo to z začetkom novega meseca, ko bodo na Jadransko obalo navalila tudi številna ljudstva severno od nas, to pa bo sabo sploh ob številnih deloviščih na naših avtocestah prineslo še več zastojev in žal še več možnosti za nesreče. Zato je naša Vesna poklicala ustanovitelja zavoda Reševalni pas Anžeta Albrehta, ki je posvaril pred malomarnostjo na cesti.
1: Ljudje se moramo zavedati, vozniki se moramo zavedati, da je v bistvu varna cesta rezultat le skupnega dela in prav vsak človek, prav vsak udeleženec v prometu je tisti, ki lahko poskrbi, da je cesta varna. V primeru, da pa ostanemo v zastoju in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulat ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo. Namreč videli smo otroke, ki se žogajo po cestišču med tem, ko je potekalo aktivno reševanje po neki večji nesreči, ker je bilo 8 udeleženih poškodovanih. Samo predstavljajte si ali pa vaši poslušalci, če temu otroku žoga spolzi z rok, mimo pridrvi reševalno ali drugo intervencijsko vozilo, je pač tragedija neizogibna.
0: Ja, to so opozorila, ki se zdijo samoumevna, a žal niso. Še več prometne kulture, ki je življenjsko pomembna, tudi ali pa še posebej v času poletnih dopustov, bomo dodali naslednjo uro v našem izluščenem, torej med 9 in 10. Ne zamudite.

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si že 30 let.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: east there around Dramlje and Slovenske Konice, especially if you're traveling from Celje towards Maribor. There seems to be the biggest traffic jam at the moment. 15-minute delays there heading east.
1: This is Radio SI. Rise and shine.
2: Rise and shine.
3: Minuta čez deveto. V prejšnji uri smo že nekaj povedali o glavni turistični sezoni, ki je seveda tudi glavna prometna sezona, in ker si ne želimo, da postane tudi glavna sezona prometnih nesreč, se je za volanom treba obnašati odgovorno. Kaj več izluščimo čez 20 minut.

0: Genesis, Land of Confusion. Morda namenoma pred dnevom državnosti, ampak najbrž ne. 7:09, čas, da na Radio SI predelamo vse zadetke ali ne zadetke, ki so v preteklih 14 urah padli v Kanadi, ZDA in Mehiki. Več pa Jure Jeromen.
1: Šport na Radio SI.
2: Včeraj zvečer sta bili na svetovnem prvenstvu v nogometu odigrani dve tekmi, po noči še dve, s podrobnostmi pa zdaj Marko Cirman.
3: Portugalska je po remiju v prvem krogu z Demokratično republiko Kongo vknjižila prvo zmago na turnirju. Cristiano Ronaldo se je z dvema goloma za slavje Portugalske nad Uzbekistanom upisal v zgodovino kot prvi nogometaš, ki je zadel na šestih različnih svetovnih prvenstvih. Za nami je zelo zahteven teden, v katerem je bila javnost s kritikami na naš in selektorjev račun neizprostna, je povedal Ronaldo. Kapetan Portugalske je še pristavil, da je bil odgovor ekipe točno takšen, kot so si ga želeli. V tej skupini si je z drugo zmago preboj v izločilne boje že zagotovila Kolumbija, ki je z golom Munoza v drugem polčasu z 1:0 premagala Demokratično republiko Kongo. V skupini L sta se Anglija in Gana rašli neodločeno brez golov in 4 točkami ostajata na prvih dveh mestih skupine. Hrvaška je z golom Anteja Budimirja z 1:0 premagala Panamo, ki krok pred koncem skupinskega dela nima več možnosti za preboj v izločilne boje. Hrvati, za katere je kapetan Luka Modrić vknjižil 200. nastop za reprezentanco, se bodo v zadnjem krogu pomerili z Gano, Anglija pa z odpisano Panamo. Drevi in ponoči po slovenskem času prve tekme zadnjega kroga v skupinah B in C. Bosna in Hercegovina bo igrala s Katarjem, Kanada pa Švico. V skupini C bodo vodilni Brazilci igrali Škoti, Maroko pa s Haitijem.
2: Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco vse tekme bo odigrala o 8:30 zvečer, od danes do nedelje v Stožicah čaka drugi turnir Lige narodov, za uvod pa jih nocoj čaka Kanada. Ekipi se bo znova pridružil kapetan Tine Urnaut.
4: Kanada, vrhunska ekipa, tudi prvi turnir so to dokazali. Bolgari vemo, da so fizično zelo dominantni lani svetovni podprvaki. Pol pa pridemo na Brazilijo, ko je ena neuspešnejših reprezentanc zadnjih 10-15 let in Italija, dvakratni svetovni prvak, tako da bo zelo, zelo težek turnir in bo treba res vsako tekmo na polno poskušati stržiti, kar se da.
2: Slovenci so po prvem turnirju, ki so ga odigrali na Kitajskem, trenutno šesti, v Stožicah pa so ob uvrstitvi na zaključni turnir osmerice v igri tudi točke za olimpijske igre v Los Angelesu. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu so se začele kvalifikacije za glavni del turnirja, že prvi krog pa je bil usoden za obe Slovenki. Tamara Zidanšek je s 2:0 v nizih izgubila proti Kitajki Joshua Mbaj, Polona Herzog pa z enakim izidom proti Kanačanki Bianki Andresku. Kaja Juvan je nastop zaradi bolezni odpovedala, neposredno v glavni žreb pa je uvrščena Veronika Erjavec. Kolesarstvo. Ekipa Visma Liza Bajk je že razkrila zasedbo za dirko po Franciji, ki se bo čez 10 dni začela v Barceloni. Kapetan Jonas Vingegor bo imel med drugim ob sebi Američana Kusa in Jorgensena, zaradi poškodbe komovca pa na letošnji dirki ne bo Van Arta.
1: Šport na Radio SI.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
6: City center Celje, vse najboljše.

0: Get Lucky na radiju SI, ja, številne bodo srečile poletne počitnice, ki so pred vrati, ne samo otroke, seveda tudi odrasle, ampak z glavno turistično sezono je vedno tukaj tudi glavna gneča na cestah in s tem tudi žal več možnosti za nesreče. Reševalci, gasilci, policisti in mnogi drugi, ki so med prvimi na krajih nesreč, vedno znova opozarjajo, kako pomembno je, da se v zastoju ustvari reševalni pas. Naša Vesna se je zato o tem pogovarjala z ustanoviteljem zavoda Reševalni pas Anžetom Albrehtom.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Zavod Reševalni pas je minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica pripravil nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje, ustvarite reševalni pas. Pred 13 leti je reševalec in prostovoljni gasilec Anže Albreht v ekipi gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec moral pred gasilskim vozilom preteči kar 2,5 km avtoceste med Uncem in Logacem, da so se lahko prebili do mesta nesreče in to ga je vzpodbudilo k raziskovanju pomembnosti vzpostavljanja reševalnega pasu ob zastojih na avtocestah in tudi hitrih cestah. Kaj se je spremenilo v teh letih, pa nam bo Anže Albreht danes kar sam povedal. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljena. Ja, moram reči, da s ponosom pogledam na zastoj, čeprav jih tudi sam ne maram, tako kot mislim, da nihče. Ampak v zadnjih 13 letih, odkar se je pač zgodil tist moj v narekovajih slavni tek pred gasilskim tovornim vozilom, je res opazen velik napredek in resnično verjamem, da je to posledica ne samo našega res intenzivnega dela, ampak nekako sprejemanja v družbi teh napotkov in dojemanja, da v bistvu reševalnega pasu ne ustvarjamo za reševalce, policiste, gasilce, ampak za tiste, ki pač potrebujejo pomoč katere od teh služb. Moram povedati, da vse delo, kar je bilo narejeno v zadnjih 13 letih, je bilo na prostovoljni bazi, smo pa uspeli povezati v tej iskreni želji po izboljšanju v bistvu načeloma vse službe, ki bi morale same od sebe že to početi. To mislim, da je lahko en tak velik hvala vsem vašim poslušalkam, poslušalcem, tako domačim kot tujim. Namreč resnično ravno kar prihajam iz avtoceste, kjer je bil zastoj zaradi trčenja in prav vsi smo bili lepo postavljeni na levo in desno in še en pomemben podatek, po sredini se tokrat nihče ni pripeljal, da bi reševalni pas izkoristil. Tujci imamo še vedno največ težav pravzaprav, kar se tiče izkoriščanja reševalnega pasu. Najpogosteje vidimo tuje registarske iz območja večinoma vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope recimo, in pa Italijani seveda izstopajo.
2: Sedaj se je začela gneča na cestah, že kar nekaj časa traja tudi zaradi delovišč, so počitnice pred vrati in tudi zaradi tega ste minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica predstavili nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje, ustvarite reševalni pas. Če nam malo poveste, kako je potekala, zakaj ste se odločili, da še bolj opozorite voznike?
3: Ta naša akcija je v bistvu ta preventivni dogodek, ki ga organiziramo skoraj da vsako leto, je v bistvu nastal ravno iz tiste omenjene iskrene želje. Želel sem k sodelovanju povabiti ljudi, ki lahko in znajo iz prve roke predstaviti ljudem, zakaj se ustvarja reševalni pas. To niso ljudje iz pisarn, to so prostovoljni poklicni gasilci, to so reševalci in policisti. In v bistvu se je že prva akcija izkazala kot odlična priložnost, tudi medije nagovorimo in jih poprosimo, da vsa naša sporočila in pozive prenesete v vsa gospodinstva in se vam na tem mestu mimo grede zahvaljujem. Zakaj smo se odločili za akcijo, da tokrat organiziramo na Gorenjskem? Ker je izjemno lepa kulisa za tem počivališčem, vidimo Alpe, Triglav in tako naprej. Poleg tega sem pa tudi mnenja, da je treba akcijo jemati kot vse slovensko in mislim, da mora biti prisotna na področju celotne Slovenije. S to spremembo lokacije smo pridobili še podporo tudi kranskih poklicnih gasilcev, ki so se nam pridružili, pa policijske uprave Kran, tako da smo nekako širši spektar teh služb ujeli, ne samo tukaj na lokalnem nivoju.
2: Anže Albrecht še ostaja z nami. Po glasbenem premoru boste slišali, kako gledajo reševalci na to, da se na avtocesti v zastoju ljudje tudi zabavajo ali otroci igrajo z žogo.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Pred nami sta začetek šolskih počitnic in glavna turistična sezona, ki prinašata povečan promet ter daljše in pogostejše zastoje na naših cestah. Zato je še bolj pomembno, da ustvarimo reševalni pas v vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti in ustanovitelj zavoda reševalni pas. Anže Albreht je z nami, rekli ste, da smo Slovenci to pravilo že lepo osvojili, težave z njim pa imajo še številni tuji vozniki.
2: Če se obrneva na sama pravila tudi v tujih državah, je tako, da načeloma v vseh sosednjih državah, razen v Italiji, ta pravila obstajajo. V Italiji pa so v fazi sprejemanja, po mojih informacijah, tudi nove zakonodaje, ki bo urejala reševalni pas na način, kot ga poznamo v Sloveniji. Zakaj vidimo pogosto tudi nemške registarske oznake na sredini, vam pa tega pa ne znam povedati, namreč imam na sumu, da v karavanškem predoru je motilec signala in zbriše spomin. Namreč v Avstriji, v Nemčiji se res dosledno držijo teh pravil. Ne poznam razloga, zakaj ga tukaj pozabijo, sploh če vidijo večino, da stoji lepo razporejeno. Nekateri pa so pač izjeme in ne upoštevajo.
1: Anže, na kaj bi še opozorili voznike sedaj v teh vročih dneh, ko bo pločevine na cesti vedno več, kako naj se odpravijo na pot, na kaj naj pazijo, da pridejo srečno na cilj?
2: Ja, v letošnjem letu pač resnično opažamo porast neke nestrpnosti. Nestrpnosti na cesti, nestrpnosti v komentarjih na socialnih omrežjih in tako naprej. Razumem in verjamem v to, da pač delovišč ni absolutno preveliko. Nekdo, ki svojo pot začne v Mariboru, predno pride do Kopra, verjamem, da mu koncentracija že pošteno zaniha na vzdol, prav tako strpnost, vendar ljudje se moramo zavedati, vozniki se moramo zavedati, da je v bistvu varna cesta rezultat le skupnega dela in prav vsak človek, prav vsak udeleženec v prometu je tisti, ki lahko poskrbi, da je cesta varna. Je timsko delo in kot rečeno, na pot se moramo res odpraviti pripravljeni. To pomeni, da si že pred samo potjo, ki jo načrtujemo, pogledamo situacijo na cestah, da se izognemo morebitnim zastojam ali drugim nevšečnostim, da s seboj vzamemo brezalkoholno pijačo, seveda kakšen prigrizek. V primeru, da pa ostanemo v zastoju, ki so pač nekateri so bolj, nekateri so manj predvidljivi in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulat ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo. Namreč videli smo otroke, ki se žogajo po cestišču med tem, ko je potekalo aktivno reševanje po neki večji nesreči, ker je bilo 8 udeleženih poškodovanih. Samo predstavljajte si ali pa vaši poslušalci, če temu otroku žoga spolzi z rok, mimo pridrvi reševalno ali drugo intervencijsko vozilo, je pač tragedija neizogibna.
1: Tega si seveda ne želimo. Hvala, Anže, za vašo pomoč na cesti, tudi vsem ostalim prostovoljcem, gasilcem, reševalcem, policistom, službam in strokovnjakom, ki skrbite za varnost vseh nas v prometu.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: po železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Ja, odličen country smo si privoščili. Sofija, ena od zmagovalnih skladb našega letošnjega natečaja Standouts, pod skladbo sta podpisani Urška Supe in Maša But, ki skupaj tvorita duo Irma. In v petek jo bomo gostili na našem terenskem main stage v Poštni ulici v Mariboru skupaj s Parvani Violet. Vesna, pozdravljena.
1: Pozdravljen, Blaž.
0: Se veselimo koncerta.
1: Veš, da se.
0: Res bo pestro. Ta dan, torej prav petek, se začenja tudi festival Lent v Mariboru, tako da bo polno življenja. Ne?
1: Res je. Mi bomo iz Lenta povabili na Poštno in se tega našega tura, main stage, že veselimo. Drugi del lahko rečemo, ne?
0: Tako, res je. Generatori na Ljubljanskem gradu so odlično uspeli, o tem se lahko še vedno prepričamo tudi na našem Facebooku in verjamemo, da bo tudi v petek v Poštni ulici, ki tako ali tako slovi po izjemnem ambijentu in odličnih glasbenih nastopih, da bo prav tako super. Vesna, super bo tudi v tvoji družbi, boš hladila, lajšala vročinske tegobe.
1: Ne vem, to ni v moji moči. Jaz upam, da bomo z muzikom poskrbeli za kaj takšnega, s kakšnimi lahkotnimi vsebinami, tako da ostanite tukaj.

Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava. Baby, let's just waste.

vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Še 10 minut nas loči do 11. Na kratko se bomo pa odselili v Pariz, v Francijo, in sicer v okviru projekta Dostopno za prihodnost smo na radijskih postajah RTV Slovenija raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja, za boljšo in večjo mobilnost, in med drugim so v Parizu že nekako razmišljali, kako spremeniti sistem parkiranja, ne da bi to pretirano obremenilo prebivalcev, in tukaj je ideja.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Valentin Carot, sociolog in doktorski študent urbanizma na pariški Sorboni.
2: Pariz je eno najgosteje poseljenih mest v Evropi in ljudje so zato čutili veliko potrebo po javnem prostoru, ki bi ga lahko varno uporabljali. Danes uporabljajo kolesa, ker je vožnja z njimi varna, prijetna, zabavna in praktična. Ponuja tako učinkovito premikanje kot rekreacijo. Kolesarske steze so zagotovo velik uspeh, a po mojem so še bolj izjemne tako imenovane šolske ulice. Veliko ulic v bližini šol so namreč popolnoma zaprli za avtomobile in jih namenili pešcem in kolesarjem ter tam uredili mestne gozdove ali zelene površine.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Ja, na cestah je vedno pestro, tega smo že skoraj vajeni, tako da če se odpravljate na kakšno daljšo pot, malce preverite, kje vas kaj lahko ovira. No, tudi pri nas boste seveda pravočasno vse izvedeli. Mi se pa v nadaljevanju selimo tudi na obisk k Melanie Johnson, Angležinjo, ki je prišla v Maribor poiskati novo službo. With Radio SI. V Mariboru je Melanie Johnson odprla bar. Zakaj se je odločila prav za Slovenijo, jo je povprašal kolega Kora Pjergakijevski, tako da v oddaji Land of Dreams slišite spet eno zanimivo zgodbo. One bourbon, one sky, one beer. Are they, hey, Mr. Bartender, come here, want another drink in there.

Nekaj časa posvetimo slovenskim dekletom, in sicer Irma in Parvani Violet so dekleta, ki jih bomo seveda z veseljem gostili na našem main stageu, ki je on tour, in sicer ta konec tedna v petek okoli 20. ure vas seveda vabimo v Poštno ulico v Maribor, kjer bodo punce, ki so del Irme in tudi Parvani Violet nastopale, in jaz verjamem, da se bomo odlično imeli, zato si nekje zabeležite, torej ta petek ob 20. Poštna v Mariboru, Radio SI, Main Stage on Tour. Gremo proti 12. uri, v začetku naslednje ure preverimo, kaj je novega na športnih terenih. Slovenski odbojkari bodo z dvobojem proti Kanadi začeli domači turnir Lige narodov. Kaj pričakujejo, nam Jani Kovačič pove čez nekaj minut.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Potem, ko je britanski premier Keir Starmer v ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh predviden za 22. julij. Kdaj po ponovem potekalo drugo srečanje med stranema na najvišji ravni, še ni znano. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinjo pa je zagotovila, da bodo takoj, ko bo možno, poiskali drug datum.
2: On the question of the EU-UK summit.
3: Glede vprašanja vrha Evropska unija Združeno kraljestvo, kljub odstopu predsednika vlade Starmerja s predsednikom Costo in Združenim kraljestvom, ponovno ocenjujemo možnost, da vrh še vedno izpeljemo, kot je bilo napovedano. In od tu naprej bomo nadaljevali.
1: Starmer si je sicer od prihoda na oblast leta 2024 prizadeval za izboljšanje odnosov z Evropsko unijo. Novo poglavje v odnosih je maja lani prinesel prvi vrh Evropske unije in Združenega kraljestva v Londonu, ko sta strani dosegli dogovor o novem obrambnem in varnostnem paktu in podaljšanje popolnega vzajemnega dostopa do ribolovnih voda. Na drugem vrhu pa naj bi predstavili dogovore o standardih za varnost hrane in živali, shemi o mobilnosti mladih ter povezavi sistemov trgovanja z emisijami.
0: Euronet Plus.

0: sreče za 19%. Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Šport na Radiu SI.
4: Slovenski odbojkarji bodo z dvobojem proti Kanadi začeli domači turnir Lige narodov. Pred tekmo reprezentant Jani Kovačič.
5: Veliko smo posvetili servisu, da pa se probamo izogniti njihovega najboljšega serverja, tako da taktično probamo servirati čim bolj močno v pet ali pa ena, da se izogibamo libera in to smo dosti trenirali, pa pač to blok obrambo, mislim, da smo tudi lahko bi rekel vzdigali na višji nivo.
4: Tekma se bo v Stožicah začela o 8:30 zvečer. Mladi slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo do sedaj. Naslednji teden bo namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur Spa v Belgiji. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki. Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi v skupini K z 1-0 premagala Demokratično republiko Kongo. To je bila zgodovinska, uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. Enej Kramberger je pa četrta poletna okrepitev nogometnega kluba Alumini Kidričevo. 19-letni bočni branilec se v Kidričevo vrača iz Maribora.
3: Sport na Radiu SI.

0: veliko zniženje s popusti do 50%.
1: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

Collective Soul so bili tole in zasijalo bo ta konec tedna tudi v Medvodah. Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in tudi svetovnega plesnega dogajanja. Od jutri naprej pa do 2. julija bo športna dvorana gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije. Tekmovalo bo tudi oziroma sodelovalo 1600 plesalcev iz 21 držav. Prvi trije tekmovalni dnevi bodo posvečeni disciplini, ki združuje vrhunsko plesno tehniko, odrsko prezenco, ustvarjalnost, zgodbo, kostumografijo in močan čustveni naboj. Naslednji mesec, tam 6. in 7. julija, bo pa sledilo še svetovno prvenstvo pod okriljem mednarodne plesne organizacije v Street Dance Showu. To seveda ne bo vse, še marsikaj se bo dogajalo, torej od jutri naprej, tako da če potrebujete kakšen namig, kje preživeti del vikenda, je lahko to tudi v Medvodah.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: veliko zniženje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, delays are reported on the A1 highway between Domžale and Ljubljana. Also delays on the A1 highway from Dramlje towards Slovenske Konjice. Expect to lose around 15 minutes there. Delays also in the opposite direction from Slovenske Konjice towards Celje. Also around 15 minute long delays there. Delays also on the A1 highway near Postojna in both directions because of road works. Also delays on the A1 highway from Ljubljana towards Vrhnika. Delays there also on parts of the western and southern Ljubljana rings towards the A1 coastal highway. So expect some delays there. Otherwise, also be careful. Objects are obstructing traffic on the H4 expressway in the Vipava Valley. That's before the Šempeter exit towards Italy. Please drive safely.
2: Na glavni cesti Novo mesto, Uršna sela Semič je promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti na kar nekaj odsekih. V smeri Ljubljane je zamuda 15 minut med razdrtim in počivališčem Rabar Komanda. Prav tako v obratni smeri krajši zastoj pri Rabar Komandi in Postojni, torej v smeri Kopra. Višje, bliže Ljubljani, je gneča tudi na regionalni cesti Brezovica-Vrhnika v obe smeri. Prav tako na začetku avtoceste v smeri Kopra pri Brezovici in Vrhniki. Gneča je tudi na južni ljubljanski obvoznici pri Ljubljani Center in Ljubljana Rudnik v smeri Malenc, kar je v smeri Hrvaške. Prav tako prihaja do zastojev na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje, kar je v smeri obale. Tudi na štajerski avtocesti je gneča zaradi del med razcepom Zadobrova in Ljubljana Šentjakob, to vse do Domžal, tudi v obratni smeri prihaja do zastojev zaradi del. Prav tako je gneča na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer na odseku pri Slovenskih Konjicah, prav tako v smeri Maribora, kakšnih 15 minut zamude med Dramljami in predorom Pletovarje. Prav tako je promet še oviran zaradi predmetov na vozišču na Vipavski hitri cesti, previdno tako pred izvozom Šempeter v smeri Italije. The traffic service of Radio SI 088.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: not saying much.
1: And the left overtaking lane is closed for traffic because of an accident on the A1 highway. That's before Logatec towards Koper. Be careful there.
2: Ja, previdno na primorski avtocesti je pravkar prišlo do prometne nesreče, in sicer pred Logatcem proti Kopru zaprt je prehitevalni pas.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

V nadaljevanju malce preverimo tudi, kako bomo danes zaznamovali jutrišnji praznik, tako da ostanite, obeta se tudi kar nekaj dobre muzike. At work. At work with Radio SI.

Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: The Rolling Stones so bili tole Sex Drive, mi bomo pa se posvetili sedaj le malo drugačnim prevozom, če jim lahko tako rečem, seveda gre za polete in s toplozračnimi baloni. S povorko teh v središču Murske Sobote se bo danes začelo mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni in organizator tekmovanja Matjaž Pavlinjek nam je o današnjem dogajanju povedal tole.
1: Ob 18. uri bomo na balonarske prikolice zložili košare in pa gorilce in se popeljali skozi center Murske Sobote in Sobočance na Slovenski ulici pozdravili z balonarskim ognjem. Torej govorimo o paradni vožnji skozi mesto, 35 ekip se bo zapeljalo skozi mesto, kar bo posebna atrakcija.
0: Pestro dogajanje bo tako potekalo do nedelje, pripravljajo tudi večerni svetlobni spektakel osvetljenih balonov in o dogajanju naslednje dni je Pavlinjek pa povedal takole.
1: Torej 25 tekmovalnih ekip bo tekmovalo in pa nekje do 10 festivalnih balonov bo paralelno letelo z tekmovanjem. Ker baloni letijo v mirni atmosferi, startamo zelo zgodaj, torej zgodaj od 6 do 8 bo jutranji polet in pa potem večerni polet med 18 in 20 uro.
0: Pričakujejo pa približno 10.000 obiskovalcev, no sicer se pa rezultati tekmovalni upoštevajo tudi v uradnem svetovnem točkovanju, kar še dodatno povečuje pomen in prepoznavnost tega dogodka. Prizorišče je isto območje v Murski Soboti, ki je pred 4 leti gostilo svetovno prvenstvo, no posebno atrakcijo, naj popovem, da predstavlja tako imenovana fiesta toplozračnih balonov, unikatnih oblik, ki res presegajo klasično predstavo o balonar, tako da, če boste kaj v teh koncih proti seveda Murski Soboti, mogoče danes in v naslednjih dneh, obiščete mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni.

0: zdravstvo. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Nekatere sosednje države se kopajo v še višjih temperaturah, kot so pri nas, tudi dosegajo številke 40 in več. Pri nas je najvišja temperatura ta trenutek 32, v Biljah pri Novi Gorici, v Črnomlju, tudi v Portorožu, tako da še zadihajmo danes in jutri. Naslednji dnevi bodo iz dneva v dan bolj vroči. Vroče bo tudi popoldne pri nas. Nataša Godec je tista, ki bo prevzela vse skupaj v svoje roke. Uživajte v njeni družbi.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Genialno poletje. Terme Olimia.

0: Skoči to polete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

Masaja in zavedno, no, če kaj pomaga, dejstvo je, da tale vročina zagotovo ne bo trajala zavedno, se bo pa ob koncu tedna še stopnjevala. Za soboto je Arso za jugozahod države izdal vremensko opozorilo najvišje stopnje. Za nedeljo so dvignili nivo vremenskega opozorila za toplotno obremenitev tudi za osrednjo Slovenijo. To pomeni, da zaradi vročine niso ogrožene samo ranljive skupine, pač pa vročina predstavlja tveganje za zdravje celotnega prebivalstva. Torej, če je opozorilo rdeče barve. Pazite na se in na svoje bližnje, tudi na štirinožce. Ne pozabite.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Radio SI Event Guide.
1: Spremljajo nas poletni topli večeri, pa poglejmo, s čim si lahko popestrite današnjega. Na glasbeni večer v Celju vas vabijo Maja Kevc, Masaja, Bojan Cvjetičanin, Boštjan Drmol in Kvartopirci, ki bodo na velikem odru pred City centrom Celje nocoj nastopili ob spremljavi simfoničnega orkestra. Odr pred City centrom Celje vas vabi na koncert ob 20. Kot predskupini bosta nastopila zmagovalca natečaja za City Band, Alter Ace in Horizontal Zebra.

Bazen Brestanica vas vabi na Šrotenrol, kjer boste nastopili priznani slovenski rock skupini Zablujena generacija in Šankrok.

Zabljujena generacija in Šankrok na bazenu Brestanica ob 20. Koncertu afriške glasbe pa lahko prisluhnete v Kosovelovem domu v Sežani. Nastopila bo afriška pevka mlajše generacije Viala and the Yaga Yagas.

Vijala and the Jaga Jaga su v Kosovelovem domu v Sežani ob 8:30 zvečer. Teo Kolori Trio vas vabi v Hangar bar v Izoli ob 21. Kresna noč nad Vrhniko pa bo zraven pestrega popoldanskega programa ponudila tudi večerni koncert glasbene skupine Batista Cadillac.

0: Batista Cadillac vas vabijo na koncert nad Vrhniko ob 10:30. Izberite dobro in uživajte zvečer.
1: Radio SI. Kupija nova Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole. Kupija nova
2: Pikasi. Že 30 let.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Raduj se.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to a broken down vehicle. Some problems, delays on the A2 highway in the roadwork section before Kran towards Ljubljana. The left lane is closed for traffic there and delays are reported. Also delays on the A1 highway between Ljubljana and Šentjakob in both directions because of roadworks. Shorter delays there. Also delays before Slovenske Konjice. That's in both directions. Delays especially long from Dramlje towards Slovenske Konjice. That's around 20 minutes long. Also delays on the A1 highway before Logatec towards Koper and also before Postojna in both directions. Delays also on the southern Ljubljana ring towards the A2 highway and the south. Please drive safely.
2: Zaradi okvare vozila je na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem zahod zaprt levi vozni pas. O zastoju poročate na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Zaradi del potovalni čas se podaljša za kakšne slabe pol ure. Daljši zastoj tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Tu boste izgubili kakšnih 20 minut v smeri Ljubljane med predorom Golo Rebro. V smeri Ljubljane boste izgubili kakšnih 5 minut. Nekaj gneče prav tako na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v delovni zapori v smeri Maribora. Gneče pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Kozari v smeri Malenc. Potovalni čas se tu podaljša za kakšne pol ure. Srečno pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise.

0: Black Moon Rising in Black Pumas. No, te dni pa bo nebo nad Mursko Soboto znova polno pisanih toplozračnih balonov. Med 24. in 28. junijem bo v mesto potekalo mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Pripravljajo pa tudi povorko balonov skozi mesto in večerni svetlobni spektakel osvetljenih balonov. Več pa ve Mateja.
1: Radio SI. Na svet za izlet.
2: Mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni v Murski Soboti bo ponovno eden najbolj atraktivnih poletnih spektaklov. Ob Sloveniji in madžarski organizatorji pričakujejo udeležence tudi iz številnih drugih držav. Nadaljuje direktor organizacijskega odbora letošnjega prvenstva Matjaž Pavlinjek.
3: Torej gre že za tradicionalno preditev, katero prirejamo v Roto balonarskem klubu že od leta 2013. 25 balonarskih ekip bo letelo nad Pomurjem in tekmovalo za nacionalna prvenstva. Seveda bodo se nam pridružili tudi Avstrijci, potem Nemci, Turki, imamo tudi enega estonskega in pa poljskega tekmovalca.
2: Tekmovalni poleti bodo potekali dvakrat dnevno, zgodaj zjutraj in pozno popoldne, ko so razmere za letenje najbolj stabilne.
3: Torej 25 tekmovalnih ekip bo tekmovalo in pa nekje do 10 festivalnih balonov bo paralelno letelo z tekmovanjem. Tekmovanje bo potekalo od 25. do 28. junija. Ker baloni letijo v mirni atmosferi, startamo zelo zgodaj, torej zgodaj od 6 do 8 bo jutranji polet in pa potem večerni polet med 18 in 20 uro. Popoldne navadno prirejamo štart iz letališča Murska Sobota, tako da tisti, kateri želite balone videti od blizu, vabljeni na letališče Murska Sobota. Seveda pa bodo baloni leteli po celem Pomurju.
2: Balonarsko prvenstvo bo vključeno tudi v program soboških dnevov, zato organizatorji pripravljajo tudi bogato spremljevalno dogajanje za obiskovalce. Med drugim bo moč videti povorko balonov skozi mesto, pripravili pa so tudi večerni svetlobni spektakel osvetljenih balonov.
3: Prvi bo 24. ob 18. uri bomo na balonarske prikolice zložili košare in pa gorilce in se popeljali skozi center Murske Sobote in Sobočance na Slovenski ulici pozdravili z balonarskim ognjem. Torej govorimo o paradni vožnji skozi mesto, 35 ekip se bo zapeljalo skozi mesto, kar bo posebna atrakcija. Druga zanimiva zadeva bo 25. junija ob 19. uri, kjer bomo priredili delavnice za otroke. Napihnili bomo balon, tako da bodo otroci lahko se tudi balona dotaknili in tudi videli, kako velik je dejansko, kako velika je kupola balona. In potem istega dne, 25. ob 21. uri, bo v Soboškem parku Night Glow. Balone bomo postavili v mraku in jih prižigali z gorilci, tako da bodo svetili kot ene velike lučke.
2: Kot zaključuje Matjaž Pavlinjek, pa boste v času prvenstva tudi sami lahko poleteli z balonom.
3: Organiziramo tudi komercialne polete in tisti, ki si zaželite poleteti z kručo lepih pisanih balonov, ne bo vabljeni tudi, da se prijavite na tak komercialni polet.
1: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Šport na Radiu FI.
2: V ljubljanskih Stožicah bo do nedelje potekala elitna odbojkarska Liga narodov. Prvi obračun med Bolgarijo in Italijo so po petih nizih vrhunske odbojke dobili Bolgari. Pravkar poteka dvoboj med Ukrajino in Brazilijo, zvečer pa sledi še tekma med Slovenijo in Kanado. Prva tekma je zelo pomembna, je izpostavil Nate Snajdič.
3: Jaz mislim, da moramo imeti en dober začetek. Uvodna tekma proti Kanadi bo zelo pomembna. Niso s polno postavo, ampak še vedno imajo oni svetovne igralce. Pol pa jaz mislim, da po prvi tekmi nas lahko samo ponese.
2: Na

0: svetovni jakostni lestvici je Kanada 11. reprezentanca, medtem ko je Slovenija 6. na svetu. Tekma se bo pričela ob 20:30. Jutri ob isti uri se bo Slovenija pomerila z Bolgarijo, v soboto z Brazilijo in v nedeljo še z Italijo. Slovenski rokomet je doživel novo izjemno čast. Domen Makuc je bil v dresu Barcelone izbran v idealno postavo Lige prvakov. Za 25-letnega Primorca je to že drugo veliko priznanje, potem ko je bil na zaključnem turnirju v Kölnu izbran za najkoristnejšega igralca Final Foura. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so po noči Hrvati z 1:0 premagali Panamo in s tem ostali v igri za napredovanje v izločilne boje. Skeptike je včeraj utišal tudi Cristiano Ronaldo, ki je ob zmagi Portugalske nad Uzbekistanom 5:0 prispeval 2 gola. V isti skupini je Kolumbija premagala Kongo z 1:0 in se bo za prvo mesto v skupini K pomerila s Portugalsko. Angleži so po noči remizirali z Gano, ki ima pred zadnjim krogom, tako kot Anglija, 4 točke. Za napredovanje bodo Ganci morali vsaj remizirati s Hrvati. Nocoj se začne zadnji krog v skupini B. Ob 21. uri se bosta pomerili Švica in Kanada, ki imata obe po 4 točke. Istočasno bo potekala še tekma med Bosno in Hercegovino in Katarjem, ki imata po 1 točko. V polnoči se bo pričel zadnji krog v skupini C, para sta Maroko Haiti in Brazilija Škotska. Ob 3 zjutraj bo na sporedu še 3. krog v skupini A, para sta Južna Afrika, Južna Koreja ter Mehika Češka. Dolenjska bo v petek in v nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo sledi še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabrju. Nastop na obeh je za val 202 nedavno potrdil tudi Primož Roglič, nastopil bo tudi Matej Mohorič. In še ta, Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev.
1: Šport na Radiu Esi.

0: to moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Počas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika nocojšnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja danes odkrili spomeni generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah pred začetkom turistične sezone odprtih preveč delovišč. Po njegovem mnenju je to posledica neučinkovitega ravnanja Darsa in preteklih odločitev, zato je ministerstvo družbo pozvalo k dodatnim ukrepom za izboljšanje pretočnosti prometa. Če bo v času poletne turistične sezone zastojev preveč, je minister Vrtovec napovedal ugotavljanje odgovornosti. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje bo vročinski val vztrajal najmanj do sredine prihodnjega tedna. Zaradi vročine v zadnjih dneh iz bolnišnic že poročajo o povečanem obisku ljudi, med drugim tudi v UKC Ljubljana, govori vodja internistične prve pomoči Hugo Možina.
3: Imajo več kroničnih bolezni, ki se jim poslabšajo. Seveda je zelo težko izluščiti, zakaj se je stanje poslabšalo. Ko pa izključimo vse tiste običajne vzroke in ne najdemo nekega novega, potem seveda razmišljamo predvsem, da gre za izčrpanost tudi zaradi tega vročinskega vala.
2: V naslednjih dneh bo verjetnost za plohe in nevihte vse manjša, temperature pa bodo naraščale. Konec tedna bi se lahko živo srebro ponekod približalo celo 40 stopinjam Celzija. S povorko toplozračnih balonov v središču Murske Sobote se je ob 18. uri začelo mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, govori organizator tekmovanja Matjaž Pavlinjek.
4: 24. ob 18. uri bomo na balonarske prikolice zložili košare in pa gorilce in se popeljali skozi center Murske Sobote in Sobočance na Slovenski ulici pozdravili z balonarskim ognjem. Torej govorimo o paradni vožnji skozi mesto, 35 ekip se bo zapeljalo skozi mesto, kar bo posebna atrakcija.
2: Pestro dogajanje bo potekalo do nedelje, pripravljajo pa tudi večerni svetlobni spektakel osvetljenih balonov. In še ta za okoli 256 tisoč šolarjev je bilo danes konec pouka, ko so prejeli tudi zaključna spričevala. Tako komentira zaključek šolskega leta Špela Margan, učiteljica v osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik.
5: Mislim, da se vsak učitelj po malem veseli počitnic, po malem nam je vsem težko, ker zapuščamo neko generacijo, s katero smo bili celo šolsko leto. Po drugi strani pa ja, potrebujemo nekaj počitka, da se v miru pripravimo, pa tudi nekaj dragocene tišine.
2: Sedaj bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali v težko pričakovanih počitnicah.
1: Pregled dneva.

did a car accident on the Eastern Ljubljana's bypass. The slow lane is closed before the underpass Strmets towards A1 highway. And the car accident is also obstructing traffic on the road Hoče-Maribor at Tržaška cesta. Delays reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor before the road closure at Slovenske Konjice towards Maribor, as well as on the A1 highway Ljubljana-Koper before Postojna towards Koper. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec v smeri za Dobrove zaprt počasni pas. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Hoče-Maribor, na Tržaški cesti je pri Carinarnici oviran promet. O zastoju poročate na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo. Pri Slovenskih Konjicah v smeri Maribora izgubili boste kakšnih 5 minut. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Tu boste izgubili kakšnih 10 minut. Srečno pot!

Robert Palmer in Addicted to Love. Nekaj starega roka izpred natanko 40 let še danes zadoni tako, kot je treba. Še zadnjič pa so zadoneli tudi šolski zvonci, kar pomeni, da so počitnice tukaj. Otroci so šli na zaslužen odklop, starši pa jutri prvič po dolgem času ne bodo trebali nikogar zbuditi, ki bo zaspal z budilko ob svojem ušesu. No ja, vsaj teoretično, v praksi bo nekdo verjetno že ob 7 zjutraj navdušeno testiral, kako glasno se sliši risanka v dnevni sobi. Poletje pa med tem ne popušča, temperature vztrajajo, kot da imajo letno vozovnico za naše kraje, zato ne pozabite na kak kozarec vode, kakšno senco in občasni pobeg do ventilatorja ali pa kar pod klimo. Tudi Radio SI ne popušča, ki je natanko pred enim tednom praznoval svoj 41. rojstni dan in če kje zagrmi po dobri glasbi, je to tukaj. Marko, bom z vami to noč, vi pa se le udobno namestite, odprite okno, če je kaj vetra in ostanite v naši družbi še naprej.

Devet mesecev brez njega teče skozi mojo kri, devet mesecev brez vaju, sreče ne nadomesti. Spomnim se noči, ko rekla si tukaj ni pomoči. Takrat se mi je lažje zdela, spla obrne smeri. Oklevu sem med tem, a je to dobar, ali to ni prav nekje. Vseb sem si želel, da bi fotr postal. Sem žal, nisem imel moči, da life spre men ubi. Nisem imel stvari in kaj bi mu nudil, ko se rodi. Zaupala si mi, umaknil sem se stran od skrbi. Od ljudi, strana tebe in tvoje nosečnosti. Lah narediš otroka, kje si zdele, ko te res rabim. Tvojega klica in tvojih besed, če zdaj ne pozabim. Ti in jaz vsak za sebe sva grenko zajokala. Ker sva to, kar potrdi ljubezen, usodi dala. In pri sebi si vedla, da si se prav odločila. Zdaj le vidim in vem, zakaj si to naredila.

I'm Set, ki so zajadrali v našem nočnem programu Radio SI. Sreda, 24. junija smo, slabe pol ure nas loči do 23. ko se bomo na hitro malce ohladili ob vseh teh peklenskih temperaturah, ki nas mučijo že ves teden. No, in če niste vedeli, da je ledena kava že dolga leta skoraj obvezna spremljevalka vročih poletnih dni, zdaj pa je na družbenih omrežjih in v kavarnah vse pogosteje izpodriva nova zvezda, kava z dodatkom kokosove vode. Ljubitelji tega napitka pravijo, da združuje blag kofeinski učinek in osvežilnost obenem pa vsebuje manj sladkorja kot številne druge poletne pijače. Nekateri jo opisujejo kot popoln napitek za vroče dni, drugi ostajajo pa kar zvesti klasiki. Karkoli že, poletni trendi se spreminjajo iz leta v leto in če boste letos v lokalu zaslišali naročilo Coconut Water Coffee, boste vedeli, o čem govorimo. No, mi pa gremo naprej še za samo dobro glasbo. Tukaj je Pink Martini in Hey Eugene.

0: summer.
1: Radio SI traffic update.
2: Traffic on the Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly without any major events, so we wish you a safe and a pleasant journey. 15 minut čez 23, ko vam sporočamo, da promet po slovenskih cestah ter mejnih prehodih poteka tekoče brez večjih posebnosti, kolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Modi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na osrednji državni proslavi v Ljubljani pred dnevom državnosti poudarila šest ključnih področji. To so sistem zavor in ravnovesi, povezanost gospodarstva in socialne države, kakovostno javno šolstvo, javni mediji, obrambna sposobnost države ter občutek za sočloveka in njegovo dostojanstvo. V ospredju govora premijeja Janeza Janše je bila predvsem osamosvojitveni spomin in enotnost. Kot je med drugim dejal, moramo skupno prihodnost graditi na vrednotih časa, ki nas je povezal. S podelitvijo spričeval se je za približno 256 tisoč učencev in dijakov končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra dva meseca počitnic. Pristojni minister Borut Rončevič je v poslanici ob zahvali vsem otrokom in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazil tudi željo, da šolski sistem ostane navdihujoča in povezana skupnost, ki gradi na zaupanju in spoštovanju. Okrajno sodišče v Domžalah je podjetju Gajasel, ki je po propadu biobanke prevzelo skrb za več tisoč vzorcev matičnih celic, naložilo, da mora še naprej zagotavljati oskrbo s tekočim dušikom. In sicer, ko dodaja, dokler vzorcev ne bo prevzela družba Izvorna celica, a najdlje do 5. septembra. Iran je obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov, je sporočila Bela hiša. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je medtem kljub drugačnim trditvam Teherana napovedala, da bodo njeni inšpektori kmalu začeli pregled iranskih jedrskih objektov. V več državah Zahodne Evrope so razglasili rdeče opozorilo zaradi temperatur, ki presegajo 40 stopinj Celzija. Iz Francije, Nemčije in Velike Britanije poročajo o velikih zamudah v železniškem prometu. Skoraj 70 tisoč gospodinjstev na severu Francije je ostalo brez električne energije. Na otoku je zaprtih več 100 šol. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Pangerc.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago proti Kanadi začela domači turnir Lige narodov po izgubljenem drugem nizu in Slovenija nato dobila preostala dva za zmago s 3-1. Tesna tekma se je v treh nizih končala z dvema točkama razlike, Tonček Šteram na učinkovitejši 24 točk. V preostalih dveh tekmah so Bolgari premagali svetovne prvake Italijane s 3-2, Ukrajina pa po štirih nizih Brazilijo. Na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, je Bosna in Hercegovina zmago proti Katarju s 3-1 v Sietlu ohranila možnosti za napredovanje iz skupine B. Na vrhu z neposredno uvrstitvijo v 16. finala je Švica po zmagi z 2-1 proti drugouvrščeni Kanadi. V skupini A sta se začeli tekmi vodilne Mehike in Češke ter Južne Koreje in Južne Afrike. Preostali tekmi v tej noči sta Brazilija, Škotska in Maroko, Haiti. Pred ponedeljkovim začetkom Wimbledona sta v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu izpadli prvi nosilki Iga Švjontek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišič pa je med ženskimi dvojicami za uvod ugnal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutlif. Po koncu rokometne evropske klubske sezone z zmagoslavjem Barcelone v Ligi prvakov je bil v idealno postavo sezone tekmovan pod okriljem Evropske rokometne zveze izbran slovenski reprezentant in član španske zasedbe Domen Makuc.
1: Vreme sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 in dnevnimi od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet na zaviralnem pasu za Dramlje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru na slavnostni seji pred današnjim dnevom državnosti povabil k novemu družbenemu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšemu sodelovanju in neustrašnem delovanju. Zavzel se je za preseganje delitev in pozval k zagotovitvi energetske varnosti, prehranske samooskrbe, gospodarske stabilnosti, tehnološkega napredka in močne kulturne identitete. Iz Libanona so kljub premirju včeraj poročali o novih izraelskih napadih, ki naj bi bili usmerjeni proti gibanju Hezbolah. Izraelska vojska je sporočila, da je ubila dva pripadnika gibanja. V Washingtonu se medtem sicer nadaljujejo pogovori med Izraelom in Libanonom o sporazumu za končanje vojne. Evropska komisija predlaga največjo prenovo in okrepitev pooblastil Europola v njegovi 25-letni zgodovini, ker kriminal in terorizem uporabljata čedalje bolj izpopolnjene metode in delujeta tudi čezmejno, želi Brusel doseči enotnejši in modernejši pristop članic v boju z njima. Komisija med drugim predlaga kadrovsko okrepitev. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in mađarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Sodelovali bodo tudi piloti iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Turčije in Indije. Do konca tedna bo nad mestom okoli 30 balonov, pri tem je 25 tekmovalnih, ostali pa bodo sodelovali v festivalskem delu. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: Zluštěno na Radiu SI.
1: Zavod reševalni pas je minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica pripravil nacionalno preventivno akcijo Varno v poletje, ustvarite reševalni pas. Pred 13 leti je reševalec in prostovoljni gasilec Anže Albrecht v ekipi gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Dolni Logatec moral pred gasilskim vozilom preteči kar 2,5 km avtoceste med Uncem in Logacem, da so se lahko prebili do mesta nesreče in to ga je vzpodbudilo k raziskovanju pomembnosti vzpostavljanja reševalnega pasu ob zastojih na avtocestah in tudi hitrih cestah. Kaj se je spremenilo v teh letih, pa nam bo Anže Albrecht danes kar sam povedal. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena. Ja, moram reči, da s ponosom pogledam na zastoj, čeprav jih tudi sam ne maram, tako kot mislim, da nihče. Ampak v zadnjih 13 letih, odkar se je pač zgodil tist moj v narekovajih slavni tek pred gasilskim tovornim vozilom, je res opazen velik napredek in resnično verjamem, da je to posledica ne samo našega res intenzivnega dela, ampak nekako sprejemanja v družbi teh napotkov in dojemanja, da v bistvu reševalnega pasu ne ustvarjamo za reševalce, policiste, gasilce, ampak za tiste, ki pač potrebujejo pomoč katere od teh služb. Moram povedati, da vse delo, kar je bilo narejeno v zadnjih 13 letih, je bilo na prostovoljni bazi, smo pa uspeli povezati v tej iskreni želji po izboljšanju v bistvu načeloma vse službe, ki bi morale same od sebe že to početi. To mislim, da je lahko en tak velik hvala vsem vašim poslušalkam, poslušalcem, tako domačim kot tujim. Namreč resnično ravno kar prihajam iz avtoceste, kjer je bil zastoj zaradi trčenja in prav vsi smo bili lepo postavljeni na levo in desno in še en pomemben podatek, po sredini se tokrat nihče ni pripeljal, da bi reševalni pas izkoristil. Tujci imamo še vedno največ težav pravzaprav, kar se tiče izkoriščanja reševalnega pasu. Najpogosteje vidimo tuje registarske iz območja večinoma vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope recimo, in pa Italijani seveda izstopajo.
1: Sedaj se je začela gneča na cestah, že kar nekaj časa traja, tudi zaradi delovišč so počitnice pred vrati in tudi zaradi tega ste minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica predstavili nacionalno preventivno akcijo Varno poletje, ustvarite reševalni pas. Če nam malo poveste, kako je potekala, zakaj ste se odločili, da še bolj opozorite voznike?
2: Ta naša akcija je v bistvu ta preventivni dogodek, ki ga organiziramo skoraj da vsako leto, je v bistvu nastal ravno iz tiste omenjene iskrene želje. Želel sem k sodelovanju povabiti ljudi, ki lahko in znajo iz prve roke predstaviti ljudem, zakaj se ustvarja reševalni pas. To niso ljudje iz pisarn, to so prostovoljni poklicni gasilci, to so reševalci in policisti. In v bistvu se je že prva akcija izkazala kot odlična priložnost, tudi medije nagovorimo in jih poprosimo, da vsa naša sporočila in pozive prenesete v vsa gospodinstva in se vam na tem mestu mimo grede zahvaljujem. Zakaj smo se odločili za akcijo, da tokrat organiziramo na Gorenjskem? Ker je izjemno lepa kulisa, za tem počivališčem vidimo Alpe, Triglav in tako naprej. Poleg tega sem pa tudi mnenja, da je treba akcijo jemati kot vse slovensko in mislim, da mora biti prisotna na področju celotne Slovenije. S to spremembo lokacije smo pridobili še podporo tudi kranskih poklicnih gasilcev, ki so se nam pridružili, pa policijske uprave Kran, tako da smo nekako širši spektar teh služb ujeli, ne samo tukaj na lokalnem nivoju.
1: Anže Albrecht še ostaja z nami. Po glasbenem premoru boste slišali, kako gledajo reševalci na to, da se na avtocesti v zastoju ljudje tudi zabavajo ali otroci igrajo z žogo.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Pred nami sta začetek šolskih počitnic in glavna turistična sezona, ki prinašata povečan promet ter daljše in pogostejše zastoje na naših cestah. Zato je še bolj pomembno, da ustvarimo reševalni pas v vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti in ustanovitelj zavoda reševalni pas. Anže Albreht je z nami, rekli ste, da smo Slovenci to pravilo že lepo osvojili, težave z njim pa imajo še številni tuji vozniki.
2: Če se obrneva na sama pravila tudi v tujih državah, je tako, da načeloma v vseh sosednjih državah, razen v Italiji, ta pravila obstajajo, v Italiji pa so v fazi sprejemanja, po mojih informacijah, tudi nove zakonodaje, ki bo urejala reševalni pas na način, kot ga poznamo v Sloveniji. Zakaj vidimo pogosto tudi nemške registarske oznake na sredini, vam pa tega pa ne znam povedati, namreč imam na sumu, da v karavanškem predoru je motilec signala in zbriše spomin. Namreč v Avstriji, v Nemčiji se res dosledno držijo teh pravil, ne poznam razloga, zakaj ga tukaj pozabijo, sploh če vidijo večino, da stoji lepo razporejeno. Nekateri pa so pač izjeme in ne upoštevajo.
1: Anže, na kaj bi še opozorili voznike sedaj v teh vročih dneh, ko bo pločevine na cesti vedno več, kako naj se odpravijo na pot, na kaj naj pazijo, da pridejo srečno na cilj?
2: Ja, v letošnjem letu pač resnično opažamo porast neke nestrpnosti. Nestrpnosti na cesti, nestrpnosti v komentarjih na socialnih omrežjih in tako naprej. Razumem in verjamem v to, da pač delovišč število, delovišč je absolutno preveliko. Nekdo, ki svojo pot začne v Mariboru, predno pride do Kopra, verjamem, da mu koncentracija že pošteno zaniha na vzdol, prav tako strpnost, vendar ljudje se moramo zavedati, vozniki se moramo zavedati, da je v bistvu varna cesta rezultat le skupnega dela in prav vsak človek, prav vsak udeleženec v prometu je tisti, ki lahko poskrbi, da je cesta varna. Je timsko delo in kot rečeno, na pot se moramo res odpraviti pripravljeni. To pomeni, da si že pred samo potjo, ki jo načrtujemo, pogledamo situacijo na cestah, da se izognemo morebitnim zastojam ali drugim nevšečnostim, da s seboj vzamemo brezalkoholno pijačo, seveda kakšen prigrizek. V primeru, da pa ostanemo v zastoju, ki so pač nekateri so bolj, nekateri so manj predvidljivi in če imamo recimo seboj otroke, ne smemo dovoliti in ne smemo jih spodbujati, da svoj čas krajšajo na samem reševalnem pasu, na cestišču, kar vidimo prepogosto. Če nekoga tišči lulat ali pač odvisnike od nikotina ne vidijo drugega izhoda, kot da prižgejo cigaret, naj to storijo stran od ceste na neki travi in se potem vrnejo v vozilo. Veste, hoja in sprehajanje po avtocesti je prepovedana, ampak bolj kot to skrbi dejstvo, da je smrtno nevarna. In dokler se tega ne zavedamo, izzivamo usodo. Namreč videli smo otroke, ki se žogajo po cestišču med tem, ko je potekalo aktivno reševanje po neki večji nesreči, ker je bilo 8 udeleženih poškodovanih. Samo predstavljajte si ali pa vaši poslušalci, če temu otroku žoga spolzi z rok, mimo pridrvi reševalno ali drugo intervencijsko vozilo, je pač tragedija neizogibna.
1: Tega si seveda ne želimo. Hvala, Anže, za vašo pomoč na cesti, tudi vsem ostalim prostovoljcem, gasilcem, reševalcem, policistom, službam in strokovnjakom, ki skrbite za varnost vseh nas v prometu.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Srečen so te prevleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lepi je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zaresa, ti si že šla.

je kot bilka, ki rase počasi v pravi pogoji zori. Kdo rože zalipa, da je preveč mu vsaka rastlina doma oveni. Odnos je kot bilka, ki rase počasi v pravi pogoji zori. Kdo rože zalipa, da je preveč mu vsaka rastlina doma oveni.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji pred današnjim dnevom državnosti med drugim poudaril, da osamosvojitev ni bila posledica enega samega dne, temveč dosežek večletnih prizadevanj, v katerih je slovenska politika znala prepoznati zgodovinski trenutek in se združiti ob skupnem cilju. Dodal je, da danes pogosto zmanjka poguma za velike odločitve. Ameriško zvezno sodišče v Bostonu je dokončno razveljavilo izvršne ukaze predsednika Donalda Trumpa v zvezi z volitvami in odločilo, da predsednik nima nobenih ustavnih pooblastil glede izvajanja volitev. Trump je lani ob prihodu na oblast podpisal izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu, prepoveduje štetje glasovnic po pošti, ki pridejo na volišča po datumu volitev, in kaznuje zvezne države z držanjem sredstev, če ne upoštevajo njegovih ukazov. Češko ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora predsedniku države Petru Pavlu dovoliti udeležbo na vrhu Zveze NATO, ki bo v prihodnji mesec potekal v Turčiji. S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Pavel vložil po odločitvi vlade, da ne bo sodeloval na vrhu. Namesto njega naj bi državo predstavljali premier Andrej Babiš z obrambnima in zunanjima ministroma. Nogometaši v skupini B